0: Yeah! Cine și mai fără să nu fără soră, rămâne și te pică spune drive. 8 and chop, sare 10, ne riat.
1: Dumelang, Santi! Taba tse monate ke hore, ke tsatsi le leng hore o kale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho kala letsatsi la hao.
2: Leeto la ho ya FIFA World Cup le tswela pele. Se latelang sa Bafana Bafana, ke papadi ya matjhaba le Nicaragua. Etlaba polo ka labohlano la la mashome a mabedi a metso robong motsheanong. Papading e mahlonoko ya ho itukisetsa mohopo wa lefatshe ka otlolo wa Leseri FM le SABC 3 metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano thapama. Dishaba tse pedi le patalong le le leng maikemisetso a le mang mona ke mo metsoko e beiwang tekong mo tswela pele e ahwang teng le mo boikgantsho ba setšhaba bo bonagalang o itlisetswa ka motlotlo ke SABC mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
0: Shabela ba sebo fela ba sebo re lebeletswa go fela tse ora ya borobedi re re ro hopotse fela